saful xoram dijum la saf ko jibi jaw malikum ba mañu boole ardo ci gade jugaram gi ma jor mba fara beleram gi ma jor mba mazray siti ba timbend da melat suka bengone jey jawdina mimbam fa saful xoram dijum la saf fara pend mañu boole ardo ci gade

balaxa teeg ñoom di déwén maawungoo ne faal amina jaw faral di kubaral njaak mba borom naa see gan ñu bari bugalul mbaam saa xewaloo madul saa xewal saa xewal soxna mbay jimbikura caam mbay ñaxana ngaal gu ko dugg mba janaa boob kumba jagañ we ngàcc ndaw daaro